0: Как ме тарам.
1: А си новия и игра, а си новия и дуна. Supreme Radio. Supreme Radio. Supreme Radio. Маги Анде. Маги Ратер.